0: không thông thuộc mà để tôi là khi chỉ lên đường như này trở lên chỉ lên đường như này
1: xin trên đâu cho nó tệ nó chuyện nào
2: ok để nó qua nào.